нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

Це наш район, це наші пацани, це наші вечори, де під гітару ми зібрались знов, лунають кращі кавери. Я тут народився, виріс, приготував.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: 93FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Стрий FM.
2: 7.01. Острію, доброго ранку. Ти на Стрий FM. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І ми розпочинаємо з тобою цей ранок разом. Це вівторок у нас, 19 травня. Трошечки буде нас сьогодні, можливо, без сонця. Але зараз будемо дивитися, що ж там по погоді. Всім доброго ранку.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
1: Погода.
2: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що цілий день буде хмарна погода, 19 градусів тепла – це найвища температура, показує, що знову ж таки дощитиме в другій половині дня. І також в горах на Сколівщині, там сьогодні буде також хмарна погода, плюс 14 градусів – найвища температура, дощитиме в другій половині дня. 7.02 Острію, сьогодні де б ти не йшов, бери з собою шоколадку. Обов'язково бери з собою шоколадку і неси її з собою там в кишенці десь. Чому так? Деталі тобі розкажу далі на 101.0. Доброго ранку!
0: Ранок на Стрий FM!

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.15 у Стрий. Всім доброго ранку, ти на Стрий FM. Сьогодні у нас 19 травня, і сьогодні обов'язково треба з собою брати і носити всюди шоколадку, тому що сьогодні день сімейного лікаря. Тож ловий план на сьогодні. Деш таки містом, раптом на зустріч тобі лікар, і ти такий, опа, зі святом. Але навіть якщо його не зустрінеш, шоколадка не пропаде, тому що навколо повно мамусь, бабусь, сусідок, яким також можна сміливо сказати і дати шоколадку, дати опа, зі святом. Тому що давайте чесно, сімейний лікар це не тільки той, з яким в тебе декларація. У кожного є свій позаштатний консиліум. Це коли телефонуєш, алло, мамо, у мене тиск. Добре, донечко, бери такого, значить, каптопрес, накапай трошки корвалолу, попий такого міцного чаю, ну і ляж поспи. Все. І це завжди працює.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.15 у Стрию, всім доброго ранку. А чому сьогодні ти нічого не забуватимеш? Розкажу тобі деталі далі на 101.0.
0: Стрий FM.

FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.23 у Стрию, це рубрика «Інтернет не бреше» на Стрию ФМ. Сьогодні у нас 19 травня, окрім того, що сьогодні день сімейного лікаря, так сьогодні ще й день блокнота. І я знайшла дуже цікаві факти про блокнот. Тож, лови перший факт. Перший блокнот з відривними аркушами з'явився через лінь, тому що до кінця 19 століття всі записники були схожі на звичайні книги. Ну, от сторінки зшивалися і так далі. Але у 1888 році американець вигадав геніальну штуку. Йому набридло щоразу акуратно вирізати ножицями сторінки, які хотілося комусь віддати. І він просто скріпив купу різних обрізків паперу зверху це на скоби. Ну і зробив таку перфорацію. Все, і так з'явився перший у світі класичний відривний блокнот.
0: Інтернет не бреше.
1: І далі про блокнот. Сучасні нейробіологи в один голос кажуть, коли ми пишемо від руки в блокноті, в нашому мозку активується особлива зона. Та зона, яка реально набагато краще працює і прокачує мозок, ніж коли ми пишемо все це у смартфонах. Тому, простіше кажучи, те, що ти записав ручкою на папері, мозок автоматично сприймає як надважливу пріоритетну ціль. А от замітки на екрані в телефоні часто є таке, знаєш, інформаційний шум, який швидко забувається.
0: Інтернет не бреше.
1: О, знайшла найромантичніших пар. Морські видри тримаються за лапки під час сну, щоб їх не розлучила течія. Ці тваринки сплять просто на поверхні води і повернувшись на спину. Щоб за ніч течія чи вітер не винесли їх далеко одне від одного, вони міцно тримаються лапками за руки у свого партнера чи сусідів. Іноді вони так роблять, також обмотуються такими водоростями, створюють собі щось на зразок такого живого паска безпеки. Ну, але це тримається за лапки, щоб не втекли.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде хмарна погода. Обіцяють навіть, що дощитиме в другій половині дня. У Львові зараз я гляну точно. У Львові показує, що не буде дощу. У Львові просто буде хмарна погода, мінлива хмарність. І також плюс 19. А в Сколі сьогодні плюс 14. І також показує, що в другій половині дня можливо задощить. 7.25 у Стрию. Скільки має тривати твій сніданок? Розкажу тобі деталі на Стрию FM. Далі, доброго ранку.
2: Стрій FM.

очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

0: вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 7.37. Острію не тільки додати до свого сніданку дрібку тепла і порцію натхнення, а ще треба додати час, тому що скільки насправді має тривати твій здоровий сніданок. Якщо ти зараз снідаєш, то бери і виділяй на це не менше, ніж 20 хвилин. Так, доказова медицина категорична, в цьому немає ніякої романтики, просто 20 хвилин потрібно реально їсти. Річ в тому, що в нашому шлунку потрібно рівно 20 хвилин, щоб виробити цей гормон, що ти поїв, доправити сигнал оцей до головного мозку, що ти вже поїв, і коли ти в себе закидаєш це за декілька хвилиночок, в мозок не встигає зорієнтуватися. Все, організм вже ніби не відчуває, що він... То все на автоматі якось відбувається, ніякої енергії, ніякого насичення і так далі. Тому, якщо хочеш почуватися бадьоро, уповільнюйся. Виділяй на сніданок ці законні 20 хвилин. А це означає, що треба стати трошки раніше на 20 хвилин, ну і такого от пережовувати. Але я тобі скажу, я якщо буду 20 хвилин снідати, 20 хвилин, то я знову засну. То треба будильник хіба ставити, щоб я проснулася. Бо я почну тако мережовувати помало. То мені треба буде знову будильник ставити на те, щоб я ще прокинулася під час сніданку.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
2: А далі у нас по рекламі звучатиме найкраща українська музика Ірина Федишина. Чужі уста, але я буду тебе. Дядя Жора. Я тебе покатаю. Крістонько. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
3: Стрій ФМ. Реклама. Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: 7.52 у Стрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність. Що пропонують? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання також працівників і гнучкий графік роботи, тому записуй номер телефону 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77.
1: Стрий FM. Близьке і рідне.

0: Рівно в 8 у Стрию перші головні новини на Стрий ФМ. Оля Новак в студії.
1: Вітаю далі про те, як у школах Львівщини покращуватимуть харчування, коли спливає термін використання коштів національного кешбеку і яке покарання найчастіше присуджують в Україні за корупцію. Деталі далі. У Стрию взяли під варту посадовця «Укрзалізниці», якого підозрюють в хабарництві. За даними слідства, керівник одного з підрозділів вимагав 95 тисяч гривень за швидке погодження технічних умов та підключення електроустановок до мереж. Після отримання 70 тисяч міченими купюрами його затримали правоохоронці. Підозрюваний провину заперечує і заявляє, що гроші йому підкинули.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Контроль за шкільним харчуванням посилять на Львівщині. Таке рішення ухвалили під час позачергового засідання обласного комісії з питань ТЕБ та НС. До кінця червня в області перевірятимуть харчоблоки дитсадків та шкіл. До обстежень залучать представників Держпродспоживслужби, Центру контролю і профілактики хвороб та органів місцевого самоврядування. Основна мета – виявити можливі ризики та запобігти погіршенню епідситуації перед початком нового навчального року.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Українцям нагадали, кошти, накопичені на картках програми «Національний кешбек», потрібно використати до 30 червня. Інакше невитрачені гроші повернуться до державного бюджету. Мінекономіки зазначили, що сама програма продовжує працювати без змін. Кешбек за купівлю українських товарів і надалі нараховуватимуть та виплачуватимуть після 20 числа наступного місяця. Понад 800 рішень в корупційних справах ухвалили українські суди від початку цього року, однак жоден з фігурантів не отримав реального терміну ув'язнення, повідомляє Open Data Bot. Більшість справ стосувались порушень у сфері фінансового контролю, а всі покарання обмежились штрафами від 850 до 34 тисяч гривень. Експерти пояснюють, кримінальні корупційні провадження розглядають роками, тоді як адміністративні справи швидше доходять до суду. Понад 1170 кілометрів логістичних маршрутів прифронтових регіонах уже захистили від ворожих дронів, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. А за його словами, темпи будівництва антидронового захисту доріг вдвічі зросли в порівнянні з минулим роком. Роботи тривають в 5 областях. Це були новини на Стрий ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. За годину почуємось.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові на сьогодні синоптики нам напрогнозували, що найвища... Ні, давайте тако. У Стрию та Моршині сьогодні буде плюс 19. Показує, що падатиме дощ в другій половині дня. У Львові показує, що сьогодні плюс 19, але цілий день має бути без дощу з мінливою хмарністю. А у Сколи там плюс 14 і також падатиме дощ в другій половині дня. Все, розібралися з тою погодою.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.04 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Це передача «Ранок» на Стрий ФМ. І чому дуже добре і дуже хочеться, щоб цілий травень був дощовий. Розкажу тобі більше на Стрий ФМ далі. Доброго ранку.
3: Ранок з Христиною Сонце.
4: З Христиною Сонце.
3: Буде вау!

0: 3FM. Ранок на 3FM.
1: 8:16 у стрій, ти слухаєш 3FM, з тобою я, Христина Сонце, і знаєш, я тобі скажу, навіть трошки добре, що таке буде гроза чи дощ в травні, тому що навіть кажуть, що за народними прикметами, якщо в травні багато гроз, то літо буде теплим і врожайним. Знаєте, я прокинулася сьогодні вранці з думкою, що через 12 днів офіційно вже літо. Як так швидко? Після цієї весни воно звучить як якась заслужена нагорода, якщо чесно, бо весна цього року була, ну така, знаєте, як токсичні стосунки, то гріє, то морозить, то плюс 20, через день ти знову шукаєш теплу куртку, ну таке, знаєте. Ну, але синоптики вже трохи тішать, кажуть, що за попередніми прогнозами червень має бути тепліший за норму, з грозами, справжньою спекою літньою. Деякі прогнозують в перші дні навіть плюс 30 уже на старті літа. Але в Укргідрометцентрі кажуть, не варто вірити всім страшилкам, що буде аномальне пекельне літо, тому що поки що це лише попередні оцінки. Ну,

0: Ураган, тому трошечки терпіння і будемо жалітись вже не на холод, а на те, що плавиться асфальт або мозок.
1: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
0: Нема на що жалітися. Нема на що жалітися, тому що знаєш що? У нас гра «Мелодія в душі чи в душі». Будемо з тобою вже за декілька хвилин грати, тому бери і уважно слухай, що буде відбуватися у грі «Мелодія в душі чи в душі», яку пісню я буду намугикувати. Уважно слухай вже за декілька хвилин намугикану пісню і одразу пиши правильні відповіді на номер 3 Viber чи 3 Telegram. Це 098 10 11 123. І виграває подарунки від магазину техніки від МТА.
2: Стрий FM. Близьке і рідне. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
7: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
8: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
7: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
8: Обирай у Санпід.
7: Стрий, вулиця Успенська, 52.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
10: Вище професійне училище номер 35. Міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експерт. Експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
11: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
0: Партнером гри є магазин МТА.
12: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.29 у Стрию, це програма сонячних привітів на Стрий ФМ. Ти їх надсилаєш на номер Стрий Вайберу чи Телеграма. Я обов'язково їх зачитую в ефірі Стрий ФМ. З днем народження вітають Андрія зі Стріяни. Хай в житті буде більше приводів для радості, хороших людей поруч і мирного неба над головою, написав нам Володимир. Також хоче привітати свою коліжанку Оксану. Ірина, гарного робочого дня побажати. Пише також Назар, передайте привіт усім водіям, які зараз у дорозі. І вітання для найкращої мами, пише Роксолана. Для найкращої мами Наталії від донечки. Дякую тобі і бажаю тобі багато усмішок. А я нагадую, що усі твої привіти, всі твої вітання лунають у ефірі Стрий ФМ. Тобі просто потрібно їх надіслати на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграм. І щобудня о 8.30 та 13.30 в ефірі Стрий ФМ. Привіти, вітання на Стрий ФМ у програмі «Сонячний привіт».
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрію та Моршині синоптики обіцяють, що мало би бути дощливо. Дощ має бути з другої половини дня. Не забувай про парасолю. Сьогодні найвища температура – це плюс 19-18 градусів. Хмарна погода триматиметься увесь день. У Сколи сьогодні плюс 14, також другої половини дня має дощити.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: 8.31. Острій час зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». Ти можеш виграти таку портативну зарядку для свого телефона, безпровідну. Тому це дуже класно. Тобто, знаєте, така вона така стоїть, і ти так на неї прикладаєш, і телефон заряджається. Все. От така от прикольна зарядка від магазину МТА. Ти можеш її виграти, якщо ти відгадаєш, яка намогикана пісня, хто її виконавець, чи як називається пісня. У нас завдання звучить сьогодні ось так.

0: Ось така була нам Гекина пісня. Якщо знаєш, що це за пісня, хто її виконавець, вже пиши на номер 098-10-11-123. Ставай претендентом на те, що в кінці тижня виграти. І подарунок від магазину техніки МТА, я думаю, точно тобі буде не заважати. Тобі буде точно цей подарунок. Тому номер з 3 Вайберу чи Телеграму, куди ти відправляєш свої правильні відповіді, це 098-10-11-123. Пісня, дуже відома.
1: Мелодія в душі або в душі. Yeah.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:44 у Стрій, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і у нас гра «Мелодія в душі». Чи в душі маєш шанс виграти класні подарунки від магазину МТА? Смартфон, ноутбук чи годинник, без них уже ж ніяк. Але де у Стрій взяти техніку з гарантією? Звісно, в МТА. Заходи у торговий центр Стрій Сіті на Хмельницького 4, у них діє мега-швидкий трейд-ін. Принось свій айфон і вже за 7 хвилин маєш нову модель. Різницю ціні можна платити частинами, понад 300 тисяч товарів. Чекають на тебе також на сайті mta.ua. МТА. Дружимо технікою. Зі всіх, хто реєструвався на гру, хто надсилав нам правильні відповіді, тобто хто відгадав намугикану пісню, вона звучала о

0: Дідзю з піснею «Павук». Я тобі скажу, що багато хто реально відгадав. Всі майже написали правильну відповідь. А рандом обрав у нас Артема. Артем, номер телефону якого закінчиться на 390. Ти виграєш і ти стаєш одним із претендентів на те, щоб отримати в кінці тижня серед усіх переможців тижня. Це бездротовий зарядний пристрій MagSafe. От такий от зарядний пристрій. Бездротовий, портативний, класний. Ти не змогла дотягнутися до Артема, але тебе вибрав рандом, тому ясна річ, ти стаєш одним із тих претендентів, хто ж отримає в кінці тижня цей супер подарунок від магазину техніки МТА вже за декілька часу. За декілька часу, а це у нас вівторок, середа, четвер, п'ятниця. В п'ятницю ми розіграємо. Гра «Мелодія в душі чи в душі» повернеться до тебе вже завтра, тому слухай уважно на Могикину пісню. Пиши одразу на номер 3 вайберу чи 3 телеграму. Грай і вигравай класні гаджети від магазину МТА.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: 8.46, далі на 3FM, по рекламі класна українська музика, і це «Дискомен». Фіїнка. Казка. Це з 3FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
1: З 3FM. Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
6: заморожені крабові палички «Водний світ» 450 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
7: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
8: Двічі на місяць.
7: Годує смачно.
8: Гарячий обід щодня.
7: Довозить безкоштовно.
8: Зручно і без витрат.
9: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
12: І як?
11: Та там просто було у них.
12: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
13: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
14: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрию».

8:53 Острий теплиця запрошує на роботу овочівників, вантажників, трактористів, слюсарів, інженера енергетика. Робота у Острийському районі, село Станків. Стабільна робота, офіційне працевлаштування, своєчасна оплата праці. Телефонуй 050-462-2356. Нагадую ще раз 050-462-2356. Стрій FM.

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрій FM.
1: 9:02 у Стрію. Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрій FM.
2: Вітаю за мить про те, що Стриян закликають долучатись до спільної хвилини мовчання. США послаблюють санкції проти російської нафти і про здобутки стрийських волейболісток. Деталі далі. Стрийська громада сьогодні зустрічає полеглого на війні Віктора Ставничого. Кортеж з тілом героя буде сьогодні о 13:30 в Пітничанах, Парастас о 20-й годині, похорон завтра об 11-й в церкві святих Володимира і Ольги. Народився та проживав Віктор Ставничий в Стрию, навчався в Стрийському ліцеї імені Андрія Корчака та в Стрийському вищому професійному училищі номер 8. До лав Збройних сил України доєднався в червні 2023 року. Після бою в Курській області в 2024 році вважався безвісти зниклим. Ідентифікували героя за ДНК-експертизою. Вічна пам'ять.
0: Місцеві новини на Стрій FM.
2: В День вишиванки у Стрию вшанують пам'ять полеглих захисників і захисниць України. В четвер, 21 травня о 9 ранку на Алеї Героїв відбудеться хвилина мовчання за загиблими воїнами. Після цього учасники долучаться до нової традиції – вишита стрічка пам'яті як символу шани, вдячності і єдності. Організатори закликають громаду долучатись до вшанування героїв.
0: Місцеві.
2: США ще на 30 днів послаблять санкції щодо російської нафти. Про це повідомив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. За його словами, рішення дозволить країнам, які залежать від енергопостачання, отримати доступ до російської нафти, що застрягла у морі. Також це має стабілізувати світовий ринок і зменшити можливості Китаю накопичувати дешеву сировину.
0: Місцеві новини на Стрій FM.
2: Стародавні церковні реліквії знайшли на Львівщині на горищі митрополичих палат Унівської лаври. За попередніми даними, заховані вони ще в 1940 роках. Серед знахідок – старовинні церковні речі та артефакти, які, ймовірно, сховали під час переслідувань церкви радянською владою. Наразі фахівці досліджують їхню історичну цінність. І наостанок про перемоги. Команда дівчат Стрийської гімназії номер 10 стала чемпіоном четвертого етапу всеукраїнських шкільних змагань пліч-о-пліч з волейболу серед учениць 5-9 класів. Стріянки продемонстрували впевнену та дисципліновану гру і вибороли перше місце – срібло у Львівського району, бронза в Шептицького. Попереду в команди всеукраїнський етап у Києві, де дівчата представлятимуть Львівщину. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Почуємось.
0: Погода.
1: Сьогодні дощитиме у Стрию та Моршині. Синоптики кажуть, що це буде десь приблизно на другу половину дня. 18 градусів – це найвища температура в день. В Сколі плюс 14 також дощитиме в другій половині дня. І ще синоптики кажуть, що у Львові сьогодні без дощу. Цілий день буде просто хмарна погода з невеликими проясненнями сонця.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрій FM.
1: 9:06 у Стрию, ти слухаєш Стрій FM. Це передача «Ранок» на Стрій FM. І вже за декілька хвилин тобі розкажу, що виявляється на кухні. Треба правильно розмовляти, яким чином і як саме. Деталі тобі розкажу далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій FM.

0: таке саме, як і ти. Теж відчуває.
1: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнівич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
5: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
6: Сона – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6.
8: Деталі на сайті.
9: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
10: Ви ще професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
11: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30, одна острія, це рубрика «Словник по-стрийськи», і будемо з тобою зараз розбиратися в тому, що, виявляється, на кухні треба правильно не лише готувати, а й правильно розмовляти. Ніяких прихваток, це слово якраз є калькою. Ніякого прихватки немає, насправді українською це кухонна рукавиця або підхватка, ну або захоплювач. Терка, зі словом «тьорка» все ясно, це суворий суржик, в українській мові цей предмет називається «тертка», ось так. Ну або просто «терка», отак можна ще казати. Качалка. Інструмент для розкачування тіста українською мовою – це виключно качалка з наголосом на другий склад, жодних скалок і так далі, цього немає. Чапля. До речі, так красиво і незвично в українських словниках називають те, що в побуті часто помилково кличуть, як ухват, пристрій для виймання гарячих горщиків чи деко. Ну і дуршлаг. Насправді, друшляк – популярне слово, але правильний варіант – друшляк через букву «ш», через букву не оце «дуршлаг» і так далі. Друшляк. Ну, я знаю, я знаю, що це словом «друшляк». Часто я говорю «друшляк», ну, не знаю, але кажу, що «дуршлаг» правильніше говорити. Тому говоримо красиво, говоримо українською. Це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ.
0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30, дві острії, що робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю. Компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, з сучасними LED-літнями виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду, ну і 10 років гарантії. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що найвища температура буде плюс 19 градусів. У Стрию та Моршині прогнозують, що буде в другій половині дня дощ, у Львові не буде дощу, нібито у Сколи сьогодні також дощ. І плюс 14 градусів – найбільша температура в день. 9:33 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і я тобі зараз розкажу, що, виявляється, є такі речі, які ні в якому разі не можна розказувати нікому, треба тримати язик за зубами. Що це за речі? Деталі на Стрий ФМ далі.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:44 у Стріті, слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і є такі речі, про які, ну, якими не можна ділитися краще ні з ким. Ділитися не можна планами, амбітні плани на майбутнє, це, по-перше, топ-3 речі, які мають залишатися суворо саме з вами. Якщо хочеш там відкрити бізнес, купити щось, кардинально змінити професію, поки що не зробиш, доти не говори. По-друге, деталі твого особистого життя. Побутові драми, там, ідеальні стосунки, і все це має закрити бути за закритими дверима. І по-третє, твої добрі справи. Насправді, благодійність, допомога іншим людям, вони люблять тишу, коли про добрі вчинки кричать на кожному кроці, вони перетворюються на хвастощі. Ну і втрачають свої цінності. Загалом, менше слів, більше діла. Тримайте свої секрети тако за язичком, а от тим, чим можна і треба ділитися усім світом, це знаєш чим? Хорошим настроєм. Разом із 3FM.
0: Ранок на 3FM.
1: Далі реклама, по рекламі найкраща українська музика Гайтана.
2: Самотня поза.
1: Паше.
2: Вже занадто, і вірити не варто.
1: Юлік.
2: Тебе світу все віддам, твій голос кличе знову і знову. Душі вогонь.
1: Це 3FM, радіо твого міста.
3: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
5: Енеки-бенеки їли вареники, енеки-бенеки їли Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на 3FM о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словоломи» на 3 Viber 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
6: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва? Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері з 3 Богдана Хмельницького 2/3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
7: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
8: Нарешті з лікарем пощастило! Де знайшла? У Львів Медикал Центр! Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи. Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
9: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
10: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
13: Двічі на місяць.
12: Годує смачно.
13: Гарячий обід щодня.
12: Довозить безкоштовно.
13: Зручно і без витрат.
14: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
15: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
16: І як?
15: Та там просто було у них.
17: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів. Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
16: Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
18: Стрим FM.

0: 9.56 у Стрию. Астрої Теплиця запрошує на роботу овочівників, вантажників, трактористів, слюсарів, інженери, енергетика. Робота у Стрийському районі, село Станків. Стабільна робота, офіційне працевлаштування, своєчасна оплата праці. Телефонуй 050-462-23-56. Нагадую ще раз 050-462-23-56.
1: Стрій ФМ.

0: 10-та рівно у стрію, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрифа.
1: Вітаю. За мить про те, який термін використання коштів національного кешбеку, для кого може не спрацювати автоматичне оновлення відстрочки, які місця посіли команди з Стрийщини на обласному етапі джури. Деталі далі. Кошти, накопичені на картках програми «Національний кешбек», потрібно використати до 30 червня. Інакше невитрачені гроші повернуться до державного бюджету. Мінекономіки зазначили, що сама програма продовжує працювати без змін. Кешбек за купівлю українських товарів і надалі нараховуватимуть та виплачуватимуть після 20 числа наступного місяця.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: У застосунку «Резерв Плюс» більшість відстрочок від мобілізації тепер оновлюється автоматично. Понад 90% таких відстрочок система оновлює онлайн, без заяв, довідок і відвідування територіальних центрів комплектування. Дані перевіряються через державні реєстри, автоматичне оновлення працює для 22 категорій громадян, а водночас в деяких випадках система може не спрацювати через відсутність або неточність даних в реєстрах, зокрема щодо догляду за людьми з інвалідністю, тяжкохворими родичами та багатодітними батьками.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Контроль за шкільним харчуванням посилять на Львівщині. Таке рішення ухвалили під час позачергового засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС. До кінця червня в області перевірятимуть харчоблоки дитсадків та шкіл. До обстеження залучать представників Держпродспоживслужби, Центру контролю і профілактики хвороб та органів місцевого самоврядування. Основна мета – виявити можливі ризики і запобігти погіршенню епідситуації перед початком нового навчального року. Команди із Стрийщини стали призерами обласного етапу всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл», «Джура», «Рій гідні ранкового сонця» з Жидачівської громади і «Січовики» Славської громади вибороли третє місце серед 28 команд Львівщини. Змагання відбулись на Жовківщині і тривали 4 дні. Учасники проходили смугу перешкод, демонстрували строєву і фізичну підготовку, знання історії України та навички до медичної допомоги. Вишиванка – символ нескореності українців. Таку виставку відкрили в Стрийському краєзнавчому музеї «Верховина». Експозиція присвячена українцям, які боролись за незалежність та зазнали репресій. На виставці представлені вишиті сорочки Зиновія Красівського, Василя Цюрка, Івана Поповича, Дарії Корчак, Петра та Віри Оболів. А за свою проукраїнську позицію всі вони були ув'язнені в радянських таборах. У музеї зазначають, вишивка була і залишається символом незламності духу та духовним оберегом України. Оля Новак, інформаційна служба Радіо Стрий ФМ.
2: Погода.
0: У Стрию та Моршині на сьогодні синоптики кажуть, що буде дощити. Прогнозують нам в другій половині дня дощ. Наразі є найвища температура 11 градусів. Взагалі в день має піднятися до 18 градусів тепла. У Сколі сьогодні плюс 14 градусів. Також в другій половині дня має бути дощ. І у Львові плюс 19. І цілий день має пройти без дощу.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10.04 у Стрию. Вітання тобі на початку цієї години. Ти на Стрию ФМ, а з тобою я, Христина Сонце. І ми разом з тобою насолоджуємося цим вівторком. І ще знаєш, що я тобі скажу? Що такого масажу захотіла би, ну, кожна жінка. І його, до речі, роблять тут у нас у Львівській області. Хто його робить, де його роблять і як його роблять. Ці жінки просто неймовірно будуть захоплені. Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
3: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!

0: Ранок на Стрий FM.
1: 10:15 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і такий масаж, я думаю, ну багато хто з жінок, та навіть з чоловіків також би дуже хотіли, щоб їм зробили цей масаж. А знаєш який? На Львівщині встановили рекорд з найдовшого масажу стоп. Уяви собі, скільки він тривав. У Східниці чоловік, який робить масажі, безперервно робив масаж стоп і встановив національний рекорд. І цей час це було 12 годин. 12 годин він масажував стопи, щоб побити оцей рекорд національний, щоб взяти оцю таку рамочку, де пише, що ви рекордсмен, маєте такий рекорд, як 12 годин масажу. Що там вже можна було вимнути з тими стопами, зробити 12 годин, просто масажувати? Це ж я їхав поїзд до Варшави і розсипав горох, оце, знаєте, то цей масаж у мене максимум. Він займає, ну, хвилин 3. І в мене вже втомлюються руки. А оце 12 годин масажувати стопи, ну, це звичайно. Я думаю, після того людина не йшла, а літала. А літала.
0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
1: 10:16 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, і вже за декілька хвилин у нас рубрика «Лайфхак» у Стрию. Все і більше далі на Стрий FM.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
4: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
3: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
7: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
3: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
7: Обирай у Санпід.
3: Стрий, вулиця Успенська, 52.
2: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
8: Смарагдове небо чекає.
2: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14:40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
9: Партнер гри – магазин «Це Apple».

Гарантії – це Apple. Гарантія – ціни – топ. Шевченка, 75. Хочеться Apple? Іди у це Apple. Навпроти поліції охорони. Це

0: Стрий лайфхак.
1: 10:27 стрійується рубрика «Стрий лайфхак». Я ділюся з тобою, як завжди, тримати свою кімнату в чистоті. Правило, яке спрацює на всі 100%. Розказую тобі просто зараз у програмі «Лайфхак на Стрий ФМ». Запам'ятовуй або краще записуй. Влаштовуючи генеральне прибирання, якщо ти знайшов, наприклад, якусь вазу, то пригадай собі, коли востаннє ти її використовував чи використовувала. Якщо це було не тиждень, два і навіть не місяць назад, то шанси, що ви згадаєте про неї через рік чи через два, ще менші. Тому прощайтеся з такими речами одразу. І пам'ятайте, чим більше викинете сьогодні, тим більше можна принести завтра.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики нам напрогнозували, що буде хмарна погода і навіть на вечір показує, що падатиме дощ. У Львові, в принципі, без дощу. Погода, температура повсюди однакова, плюс 18-19 градусів. У Сколі сьогодні холодніше, плюс 14, і також в другій половині дня варто очікувати на опади. 10:28 у Стрию, не гай часу, тому що у нас уже далі гра «Словолови» має шанси виграти смачну ароматну каву. Дві кави для себе і для когось, кого ти захочеш пригостити. Ну, або просто дві кави комусь, кому ти хочеш пригостити. Може, ти п'єш чай, тому, будь ласка, дві кави вигравай для своїх колег по роботі, наприклад, або для своєї коханої дружини і її подруги. Тому все, що потрібно тобі робити, просто реєструватися на гру. Надсилай в слово. Це не фраза, це слово. Словолови на номер «Стрий Вайбер» чи «Стрий Телеграм». Нагадую ще раз, словолови. Надсилаєш це слово на номер 098-10-11-123. Граєш і виграєш каву від Пекері.

0: же воно! Давай, лови, лови!
1: Слово лови!
2: На Стрей.ФМ зараз вже стартує, і ти маєш шанс виграти дві кави. Смачних кави від Пекері Бейкер. Якщо відчуваєш цей солодкий момент, коли голод шепоче, хочу чогось особливого, то новий французький хот-дог є у Пекері Бейкері. Там золотиста скоринка, соковита сосиска і оксамитовий соус. Швидко, гаряче і неймовірно хрумко. Тому захоплюєш каву з собою і вперед у свій день. Заходи у Пекері Бейкері, стрій Богдана Хмельницького, 2/3. Пекері Бейкері, тому що це смачно. З усіх, хто реєструвався на гру, то надсилав Слово лови. Рандомно було обрано двох учасників. Це Світлана. Світлана, привіт тобі.
3: Добрий ранок.
2: Як ранок вівторка розпочався?
3: Чудово.
2: Чим займаєшся?
3: Сижу вдома, в декреті.
2: Угу. Андрій, а також з нами ще на зв'язку Андрій, якого рандомно обрав у нас рандомайзер. Андрій,
4: ти... я тут інтернет поганий.
2: Ага.
4: Повторі запитання.
2: Йде застав тебе дзвінок від 3FM.
4: Я знаю, розумію.
2: Я так розумію, що дуже погано чути. Андрій, потрібно ловити зв'язок, бо тому що ти не зможеш пограти в гру.
4: Я чую.
2: Добре, давайте одразу переходити до правил гри «Словолови».
1: Словолови.
2: Правила гри «Словолови» – це назвати, хто більше іменників на задану мною літеру. Розпочинати будемо із Світлани. Світлана, ти перша, в тебе є 20 секунд. Ти розпочинаєш гру, і в тебе є літера «А». Андрій, все, що можна з'їсти на літеру А, час пішов.
3: Агрус, авокадо, апельсин, ананас, абрикос, айва, алича, апероль, артишок,
2: Є, все, час вийшов. Твій результат – це 8 слів. Тепер Андрій грає в гру. Андрій, в тебе є 20 секунд. Твоя літера В, Василь. Все, що можна з'їсти, іменники на літеру В. Час пішов.
5: Вареники, вафлі, вишня, виноград, вермішель, вівсянка, випічка, ватрушка, васабі. Варення, відбивна, варений рис, варена кукурудза.
2: Все, час вийшов. Ну, варений рис і варена кукурудза, ну, Андрій. Отож, у мене вже є результат. І з результатом 8-11 перемагає Андрій. Я тебе вітаю! Андрій, ти перемагаєш. Ти отримуєш дві смачних кави від... Бейкері.
4: Дякую.
2: Світлана, не розчаровуйся. Наступного разу точно пощастить. Продовжуй реєструватися. Дякую тобі за гру.
3: Дякую вам.
2: Гарного дня. А це була гра «Словолови». Вже завтра о 10:40 знову ж таки спробуй зіграти і виграти дві смачних кави від Бейкері Бейкері.
1: «Словолови».
6: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері, стрий Богдана Хмельницького, 2/3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
2: 10:46, далі по рекламі Клавдія Петрівна звучатиме.

0: Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
1: 3FM. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
5: Двічі на місяць.
4: Годує смачно.
5: Гарячий обід щодня.
4: Довозить безкоштовно.
5: Зручно і без витрат.
6: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка – давай трохи рухайся! Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
9: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92. Або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. «Магістраль» – надійна робота для справжніх спеціалістів.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 10:57. Острий Острийський АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність, що пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників і гнучкий графік роботи. Деталі можна дізнатися за номером телефону 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77.
1: Stream FM.

0: 11 рівно острію, Оля Новак в студії, новини на Стрий ФМ далі.
1: Далі про унікальні артефакти, які виявили на Львівщині, чому в нашій області можуть забороняти рух вантажівок і яке професійне свято сьогодні відзначають в Україні. Деталі за мить. Стародавні церковні реліквії знайшли на Львівщині на горищі митрополичих палат Унівської лаври. За попередніми даними, заховані вони ще в 1940-х роках. Серед знахідок – старовинні церковні речі та артефакти, які, ймовірно, сховали під час переслідувань церкви радянською владою. Наразі фахівці досліджують їхню історичну цінність.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Рух вантажівок дорогами Львівщини обмежуватимуть під час спеки. Рух заборонять при температурі понад 28 градусів тепла і стосуватиметься це вантажівок масою понад 24 тонни або з великим навантаженням на вісь. Мета – зберегти дороги від руйнування. Водночас це не стосуватиметься транспорту з вантажами небезпечними, які швидко псуються, з тваринами, військовими вантажами та техніки для ліквідації надзвичайних ситуацій.
2: Новини світу на Стрий ФМ.
1: Росія та Білорусь розпочали ядерні навчання. Триватимуть вони з 19 по 21 травня, принаймні про таке кажуть російські ЗМІ. До навчань залучені ракетні війська стратегічного призначення, Тихоокеанський і Північний флоти. Загалом понад 64 тисячі військових і майже 8 тисяч одиниць техніки.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Понад 1170 кілометрів логістичних маршрутів при фронтових регіонах уже захистили від ворожих дронів, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, темпи будівництва антидронового захисту доріг вдвічі зросли у порівнянні з минулим роком. Роботи тривають в 5 областях. І на завершення цього випуску сьогодні відзначається Всесвітній день сімейного лікаря та День сімейної медицини в Україні. Сімейний лікар – це перший фахівець, до якого звертається з питань здоров'я. Сімейна медицина охоплює не лише лікування, а й профілактику, вакцинацію, контроль хронічних хвороб і раннє виявлення ризиків для здоров'я. Тож дякую фахівцям первинної ланки за щоденну працю, турботу та підтримку пацієнтів. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде похмура погода. Якщо в Стрию та Моршині в другій половині дня має падати дощ, то у Сколи там сьогодні також дощитиме, а у Львові вже не буде дощу сьогодні. І також впродовж цілого дня найвища температура – це плюс 19, а в горах – плюс 14.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.03 у Стрію. Вітаюся з тобою на початку години. Ну і прощаюся, тому що мій ефірний час завершується. Почуємося з тобою вже за декілька годин. Рівно о 7 годині ранку вже завтра. Тому вмикайся на Стрий ФМ. Далі о 13 Ліля Квітка буде з тобою проводити весь день вівторка. А також Оля Новак і Оля Щепаняк з тобою будуть на початку години і повідомляти про все актуальне, що відбувається в інфопросторі. З тобою була я, Христина Сонце. Почуємося вже завтра о 7 ранку. Па-па.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ».
4: «Ранок на Стрий ФМ».

0: Рома.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важливо.

0: Наприклад, купуйте
1: вершкове шоколадне масло «Молочний острів» 200 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
0: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
2: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
3: І як?
2: Та там просто було у них...
4: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
5: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерсько. Стадіон «Сокіл». 17:00. Пусти, буде гаряче. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
2: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
1: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
3: Смикування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
4: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про унікальні артефакти, які виявили на Львівщині, чому в нашій області можуть забороняти рух вантажівок і яке професійне свято сьогодні відзначають в Україні. Деталі за мить. Стародавні церковні реліквії знайшли на Львівщині на горищі Митрополичих, палат Унівської лаври за попередніми даними.
1: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про унікальні артефакти, які виявили на Львівщині, чому в нашій області можуть забороняти рух вантажівок і яке професійне свято сьогодні відзначають в Україні. Деталі за мить. Стародавні церковні реліквії знайшли на Львівщині на горищі Митрополичих, палат Унівської лаври. За попередніми даними, заховані вони ще в 1940-х роках. Серед знахідок – старовинні церковні речі та артефакти, які, ймовірно, сховали під час переслідувань церкви радянською владою. Наразі фахівці досліджують їхню історичну цінність.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Рух вантажівок дорогами Львівщини обмежуватимуть під час спеки. Рух заборонять при температурі понад 28 градусів тепла і стосуватиметься це вантажівок масою понад 24 тони або з великим навантаженням на вісь. Мета – зберегти дороги від руйнування. Водночас це не стосуватиметься транспорту з вантажами небезпечними, які швидко псуються, з тваринами, військовими вантажами та техніки для ліквідації надзвичайних ситуацій.
2: Новини світу на Стрий-ФМ.
0: Росія та Білорусь розпочали ядерні навчання. Триватимуть вони з 19 по 21 травня, принаймні про таке кажуть російські ЗМІ. До навчань залучені ракетні війська стратегічного призначення, Тихоокеанський і Північний флоти. Загалом понад 64 тисячі військових і майже 8 тисяч одиниць техніки.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Понад 1170 кілометрів логістичних маршрутів прифронтових регіонах уже захистили від ворожих дронів, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. А за його словами, темпи будівництва антидронового захисту доріг вдвічі зросли у порівнянні з минулим роком. Роботи тривають в 5 областях. І на завершення цього випуску сьогодні відзначають Всесвітній день сімейного лікаря та День сімейної медицини в Україні. Сімейний лікар – це перший фахівець, до якого звертається з питань здоров'я. Сімейна медицина охоплює не лише лікування, а й профілактику, вакцинацію, контроль хронічних хвороб і ранні виявлення ризиків для здоров'я. Тож дякую фахівцям первинної ланки за щоденну працю, турботу та підтримку пацієнтів. Принагідно привітаю і мою сімейну лікарку Ірину Романівну Суховерську. Ви також вітайте своїх сімейних лікарів. А я нагадаю, що це були новини. В студії працювала Оля Новак.

0: Реклама.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне!

0: 63-260-60-92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
2: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
1: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
2: Обирай у Санпід.
1: Стрий, вулиця Успенська, 52.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
5: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція

0: Вітаю, це головні новини з Трия, в ефірі Оля Новак. За мить у випуску в одній з громад на Стрийщині анонсували День жалоби, як оновили правила програми «Скрині здоров'я 40+» і скільки корупціонерів судили на Львівщині та які вироки виносили. Деталі далі. День жалоби оголосили 22 травня в Гробовецько-Долібівській громаді. В цей день – до Дня Героя. У селах громади відкриватимуть меморіальні дошки полеглим воїнам. Відповідне розпорядження підписав сільський голова Петро Васильків. Вшановуватимуть пам'ять захисників у школах громади. Також 22 травня буде обмежено проведення розважально-концертних заходів.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Загиблі на будівництві у Львові іноземці працювали неофіційно. Йдеться про двох громадян Туреччини, які загинули 14 травня на будівельному майданчику на вулиці Очеретяній у Львові. Чоловіки разом із ще одним працівником ремонтували фасад нового будинку, коли монтажна люлька зірвалась з висоти 15-го поверху.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Оновлені правила програми «Скринінг здоров'я 40+» діють в Україні. Серед основного спрощення – це подати заявку можна у будь-який зручний час, без прив'язки до дня народження. Окрім того, термін на проходження обстеження після зарахування коштів збільшили до 2 місяців. Нагадаю, скринінг включає базові обстеження для раннього виявлення серцево-судинних хвороб, діабету та оцінки стану ментального здоров'я.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Близько 80 вибухонебезпечних предметів з початку року виявили на Львівщині. Усі боєприпаси знищили сапери. Фахівці нагадують, навіть через десятки років такі знахідки залишаються смертельно небезпечними. Через корозію та зміни у вибухових речовинах вони можуть здетонувати від найменшого дотику, удару чи вібрації. Побачили підозрілий предмет? Не підходьте і не торкайтесь, відійдіть на безпечну відстань і телефонуйте за номерами 101 або 102. Бережіть себе і навчайте цих правил дітей. Найбільше рішень у справах про корупційні правопорушення за перші 4 місяці цього року ухвалили суди Львівщини. Йдеться про 79 рішень. Загалом по країні за цей період ухвалили 800 таких рішень, що на третину менше, ніж було торік. Однак жоден з фігурантів не отримав реального терміну ув'язнення. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
3: Додаємо настрою в цей день. З тобою Ліля Квітка. Усім величезний привіт.
1: Погода.
3: У Стрию сьогодні очікується переважно хмарна погода, максимальна температура плюс 19 і поки начебто без дощу. У Стрию 13.03, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ, а сьогодні саме той день, коли офіційно можна і навіть треба дарувати те, що в будь-який інший день ти подарунком особливо не назвеш, бо воно таке собі. А сьогодні можна, сьогодні треба. Усі деталі за 5 хвилин далі.
2: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: Підкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: Острій 13.14, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а сьогодні мусить взяти, піти до магазину, купити там блокнот і ручку і комусь їх подарувати, тому що сьогодні у нас день блокнота. Ще цікаво, перші блокноти з'явилися дуже давно. Це було ще за часів рукописів, тобто дуже-дуже.

0: просто будні. Не просто будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: FM 101.0, з тобою Ліля Квітка, усім величезний привіт. І знаєш, часом буває, хочеться комусь настільки сильно подякувати, що слова «дякую» воно мало. Бо хочеться подякувати, наприклад, колезі за допомогу. Виручили в таку складну ситуацію, такий складний момент, підставили плече, що слово «дякую» воно якесь таке малесеньке. І от в такі моменти ти хочеш додати ще «спасибі велике» або «красно тобі дякую». Проте отакі слова, вони не надто сильно підходять для того, щоб висловлювати свою вдячність. Набагато краще, ну, просто сказати «дуже тобі дякую». Або справді можна додати «красно дякую» і на тому обмежитися. Ну, або можна ще поміркувати і взагалі нічого не казати, а просто запросити на каву. Ось він найкращий спосіб для того, щоб реально не словом, а ділом висловити свою вдячність. Головне тут не перестаратися, бо якщо колег, якщо друзів, якщо там чоловіка, дружину запрошувати на каву – це одне. А якщо кавою дякувати водіям маршруток, так, або таксі, продавцям за якусь там знижку, то вже виходить трошечки таким дороге «дякую».
0: День настрій ФМ. День настрій ФМ. Настрій ФМ.
1: А знаєш, кому сьогодні 100% треба подякувати? Так це нашим сімейним лікарям, тому що 19 травня у них професійне свято. Сьогодні день сімейного лікаря. А професійний лікар у тебе є? Є, мусить бути. Тому пропоную вже зараз згадати про свого сімейного лікаря, не чекати того особливого моменту, коли щось десь там заболить, коли почнеш робити або коли знадобиться довідка. Ні, сьогодні, цей вівторок, ідеальний день для того, щоб згадати і привітати свого сімейного лікаря. Тому пиши свої вітання на Стрей Вайбер або Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Або забігаємо на сторінку Стрей ФМ у Фейсбуці чи Інстаграмі. Там у сторіс залишила спеціально для тебе віконечко, в якому ти можеш залишити своє повідомлення, своє вітання для сімейного лікаря або, зрештою, для кого хочеться, для друзів, для рідних, для колег. Кому хочеш передати привіт, давай це робити. Пиши свої вітання вже зараз, а я о 13:30 усіх їх буду озвучувати в програмі «Сонячний привіт».
2: Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата огня.
4: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
6: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К, та оберіть комфорт, який вартий вас.
7: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
8: Уяви, на Стрий ФМ звучить пісня. І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий ФМ. Щобудня о 14:40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Вайбер або Телеграм 098-10-11-123.
1: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
2: І як?
1: Та там просто було у них.
3: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
4: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
6: Стрий FM.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13.32, ти слухаєш Острій ФМ, програма «Привітів» тут і зараз. Твої вітання уже лунають в прямому ефірі на усе наше місто. Отож, перше вітання у нас летить для кого? Для іменинника Романа із 32-м днем народження. Його вітає найкращий друг Петро. А ще сьогодні у нас день сімейного лікаря, так? Тому сьогодні ми також вітаємо наших сімейних лікарів. Ось написали привітання для педіатрів та сімейних лікарів – дитячої лікарні на вулиці Івана Франка та дитячої поліклініки. Дякуємо вам за турботу, за піклування і за всю ту увагу і щоденну любов, яку ви даруєте своїм пацієнтам. Ви у нас найкращі, написала Галина. Я нагадую, що і ти маєш сьогодні прекрасну можливість передати вітання для свого сімейного лікаря або для будь-кого завгодно, для друзів, для рідних, для знайомих чи незнайомих людей. Пиши на Стрій Вайбер чи Телеграм, його номер 098-10-11-123. Або забігаємо на сторінку Стрій ФМ у Фейсбуці та Інстаграмі. Там залишила спеціальне віконечко в сторіс для тебе, де ти можеш передати свій привіт для кого завгодно. Ось написала нам Іра Сікора, що передає привіт для конопки Ірини. Так, Ірина, тобі величезний привіт від твоєї тески. Ну, і я нагадую, що ти також маєш можливість, тому не втрачай її, пиши вже зараз. А я по можливості буду забігати в сторіс і так дивитися, хто написав, кому ми передаємо привіт, щоб жодне вітання не загубилось.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Було б дуже непогано, щоб і погода у нас була такою ж сонячною, але сьогодні сонця у нас має бути не так багато, як би хотілося. Синоптики напрогнозували мінливу хмарність, каже, що моментами сонце буде давати про себе чути, а ввечері знову чекаємо дощ. Хоча і вчора, нагадаю, вчора ж вони його обіцяли, і що, був дощ? Я не бачила. Можливо, був вночі, але я вже спала. Загалом, сьогодні дощ начебто планується також на годину 21, а впродовж дня температура сягатиме 19 градусів і опадів не планується. А знаєш, що точно планується, так це ще одне вітання. Он бачу, що наша слухачка Іра написала, що передає великий привіт для сімейного лікаря Данилі Везені Петрівни від улюбленої пацієнтки Ірини. Ось так. А я нагадую, що ти можеш передати свій привіт. Сьогодні у нас є така чудова можливість. Сьогодні день сімейного лікаря. Ну не згадувати ж про них, про своїх сімейних лікарів. Це ж слово сім'я, так? Сімейний лікар. Не згадувати ж про них лише тоді, коли у нас щось болить, коли у нас горло там починає трохи затерпати. Ні, сьогодні ідеальний момент для того, щоб згадати і привітати. Маєш можливість, пиши, передавай свої вітання. А я нагадую, що у нас уже за кілька хвилин, ні, не за кілька хвилин, за годину відбудеться гра «Злови пісню», і ти будеш мати чудову можливість виграти подарунок. А от що ми будемо розігрувати цього тижня, за 5 хвилин усе розкажу.
2: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій.

0: Настрий ФМ. День Настрий ФМ.
1: Стрій 13:45, ти слухаєш Стрій ФМ, і знаєш що? Тобі більше не доведеться шукати розетку в кафе, тобі більше не доведеться економити яскравість екрану, тому що відтепер у твого телефона завжди буде повний заряд. Чому? Тому що Стрій ФМ дарує для тебе, для твого телефона, павербанк. Класний павербанк, потужний від магазину «Цепл», який точно підстрахує тебе, твій телефон у потрібний момент. Ну а для того, щоб його виграти, оцей самий павербанк, потрібно стати учасником гри, тому вже і зараз пиши слово «Мелодія» на Стрій Вайбер або Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз слово «Мелодія» на Стрій Вайбер або Телеграм 098-10-11-123. Реєструємося вже від зараз, а ось гру грати будемо о 14:40.
0: День Настрій ФМ. День Настрій ФМ.
1: Ну а поки ти відкриваєш свій телефон, будеш реєструватися, будемо попри це слухати ще класну українську музику по рекламі. Джері Хейл, Кола, Океан Ельзи, Шумей та «Як так?».

0: Марійка. Десь на Дніпровській селе. Усе це і більше по рекламі. Це Естра ФМ, радіо твого міста.
1: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет Арс.
2: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Нарешті з лікарем пощастило. Де знайшла? У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка проктолог, Толог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
5: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
6: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
7: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів, вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
10: Милена кава «Якобс Крафтік» 250 грамів зі знижкою 49%.
9: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
11: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Стрій-ФМ.
1: Слухаєш Стрій ФМ, Стрію 13.58 і уяви собі таку картину. Безкоштовна перевірка зору. Нова колекція окулярів, а ще сильні оправи та сонцезахисні моделі. І усе це зі знижкою мінус 30%. Хоча нічого уявляти не треба. Усе це і так чекає на тебе в оптиці Біомед. Прокачай свій зір разом із Біомед. ТЦ Стрій Сіті, вулиця Богдана Хмельницького, 4, перший поверх.
0: Стрій ФМ.

0: 14-та вже минула у Стрию. Час почути про найважливіше у новинах у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, розповім про таке. Уряд затвердив грошову допомогу до Дня Незалежності. Стрийський будинок воїна запрошує на майстер-клас із макраме. І місцеві агровиробники можуть скористатися підтримкою ООН. Отже, уряд затвердив розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності України. Суми від 450 до 3 тисяч гривень передбачені для різних категорій населення. Серед них ті, хто має особливі заслуги перед батьківщиною, особи з інвалідністю, внаслідок війни, учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, члени сімей загиблих ветеранів війни. Грошову допомогу мають виплатити до 24 серпня, а вся детальна інформація є на ресурсах Пенсійного фонду України. Ще 10 дітей та підлітків вдалося повернути на підконтрольну Україні частину нашої країни. Усі вони перебували на тимчасово окупованій території, пережили тиск, залякування та страх, але нині у безпеці. Втім, сотні тисяч українських дітей ще залишаються під контролем Росії.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: До Дня Героя Стрийський будинок воїна запрошує членів сімей, захисників та захисниць на майстер-клас з макраме. Разом з Іриною Зівер створюватимуть символічну брошку серця як знак пам'яті, любові та вдячності. Участь є безкоштовна. Проте кількість місць обмежена. Місцеві агровиробники можуть скористатися продовольчою підтримкою від Організації Об'єднаних Націй. 12 травня стартувала програма підтримки виробників від продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. У її межах для Львівської області визначено такі ланцюги доданої вартості: ягоди, овочі, аквакультура, виробництво та переробка молока, а також недеревна лісова продукція. Подання заявок здійснюватиметься через Державний аграрний реєстр до 14 червня цього року.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Україну накрила потужна магнітна буря, тож за даними астрофізиків, пік удару силою в 5 балів припав на вчорашній день, 18 травня, і метеозалежні люди можуть відчувати сильні мігрені і раптові стрибки тиску ще й сьогодні. У вівторок та середу шторм почне вщухати, але відлуння сонячної активності ще провокуватиме сонливість та виснаженість. Остаточно магнітне поле Землі стабілізується ближче до вихідних. Це були всі новини 14-ї години. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось.
2: Погода.
0: 14.03 у Стрію. Ось, прошу дуже, на запитання начальника, що це ми так сонно працюємо, що це ми очки тремо, що це ми позіхаємо раз за разом. Завжди можна сказати, я ні до чого. Тут це все вони, це все магнітні бурі. Я працюю як треба. А сьогодні ми справді будемо давати настрою, ми будемо розбавляти цю сонливість. Погода в цьому не особливо сприяє, тому що вона така сонна, хмарна. За вікном плюс 18 градусів. Найвищий даний максимум сьогодні це 19 градусів тепла ще на 21 годину. Синоптики кажуть, що можливо вийтиме дрібний дощ. Ну а ми додаємо настрою в цей день. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт! А вже за 5 хвилин розкажу тобі, яку каву треба пити, аби жити довше. Усі деталі на Стрий ФМ далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: 14.13, Острію, ти слухаєш Острій ФМ, з тобою Ліля Квітка. Отож, яку каву треба пити для того, аби жити довше? Якщо коротко, дуже коротко, то каву звичайну, звичайнісіньку каву. Але робити це, тобто пити ту каву, треба з розумом. Дослідження показують, що люди, які регулярно п'ють каву, в такій помірній кількості, а це приблизно 2, максимум 3 чашки на день, вони мають трошечки більшу тривалість життя. Але, якщо чесно, ну головний секрет довголіття, він, мабуть, не лише в каві, це спорт, це ще якесь там правильне харчування, це відсутність шкідливих звичок, зрештою, ну багато-багато інших факторів. А кава – це так, приємний бонус, особливо, коли ту каву серед обідньої перерви для тебе хтось візьме і поставить.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: А шкода чи ні, якщо варити каву, заварювати каву, ну або чай вдруге на тій самій воді. Тобто вода у нас закип'ятилася, ми про неї забули, а тоді пригадали і подумали, ну а може я закип'ячу її ще раз та приготую собі каву. Можна так робити чи ні? За 5 хвилин з'ясуємо і це.
0: Стрий ФМ.

серця зима немає, за тебе краще я добре знаю. І десь далеко там за небо край, ти звідиш мені, коли так далеко я.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Та 24 острію ти слухаєш Острій FM, а шкода чи ні, якщо воду на каву або на чай заварювати вдруге, чи можливо навіть втретє. Гарні новини у мене для тебе, ні, не шкодить. Але є насправді кілька нюансів. Коли вода кипить вперше, з неї уже виходить частина якихось там газів, кисень, наприклад. А саме і він допомагає каві чи то чаю розкривати свій смак, свій аромат наповну. Якщо воду кип'ятити вдруге, втретє, вона буде вже не настільки смачною. Небезпечною вона не стане, ні, не переживай. Але напій твій може вийти менш насиченим і менш ароматним. Тому баристи, тому чайні майстри, вони зазвичай радять просте правило. Для найкращого смаку краще брати свіжу воду, максимально свіжу, і кип'ятити її лише один раз. Але, якщо чесно, я думаю, кожен знає, що смак кави, він не залежить від того, скільки разів кипіла вода, а швидше від того, чи встигли ви її випити, поки ще кава тепла, чи то вже допивали таку ледь-ледь теплесеньку.
0: День настрій FM. День настрій FM. Настрій FM.
2: 14.25 у Стрию, ну а ми рухаємося далі. Попереду у нас коротесенька реклама, вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак».
3: Реклама.
4: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
5: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
4: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
6: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнівич.
7: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
9: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка: давай трохи рухайся. Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3, біля компанії «Телелан».
10: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Острий лайфхак.
1: Острий 14:33, ти слухаєш Острий FM. Якщо ти любиш каву або, наприклад, червону помаду, дівчата, ну або ви, чоловіки, якщо дуже сильно любите смачну їжу, а попри те, що й чистий одяг, без плям там різних, потрібно, значить, подружитися з содою, тому що сода – це надійний друг для тих, хто вічно щось розливає на себе. Вона не засуджує, взагалі, вона не ставить зайвих питань, як це сталося, звідки руки ростуть, знаєш, як в дитинстві казали, ні, вона просто рятує твої улюблені, наприклад, футболки, джинси тощо. Механіка така, ми витираємо содою плямку цю, чекаємо, перемо, ну і слухаємо Острий лайфхак щобудні о 14:30, аби знати ще більше класних лайфхаків для свого життя.
0: Острий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні похмура, і такою вона має бути цілий день. Синоптики кажуть, що на вечір має зібратися дощ. В принципі, якщо так глянути, наче й тисне, наче й хмари збираються на дощ, але я без парасолі, тому пальці на руках, на ногах схрестила, аби дощу сьогодні не було. Маю надію, що так воно і станеться. Плюс 18 градусів за вікном. Завтра ж синоптики також прогнозують нам дощ і в четвер, і в п'ятницю. Загалом, якщо так глянути наперед в прогноз погоди, дощу нам обіцяють дуже багато, але вчора говорили про дощ, а сьогодні його поки що немає. А що у нас точно є, так це гра. Гра «Злови пісню». І грати у неї ми будемо вже за 5 хвилин для того, щоб стати учасником гри «Злови пісню», для того, щоб позмагатися за класний подарунок, за павербанк. Для того, щоб стати претендентом на цей подарунок, ти вже зараз пиши слово «мелодія» на «Острий Вайбер» або «Телеграм». Нагадую, номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз. «Мелодія» пишемо, так? На номер 098-10-11-123. А в гру «Злови пісню» граємо вже за 5 хвилин далі.
0: День на «Острий FM». День на «Острий FM».

0: уяви, на Стрий FM звучить пісня. Смарагдов небо чекає. І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
1: А це гра «Злови пісню» тут і зараз. Нагадую, що впродовж цього тижня ми і надалі збираємо імена претендентів, а вже в п'ятницю, з числа усіх претендентів, претенденток, рандомно оберемо переможця, кому ж дістанеться подарунок від магазину «Це Apple Powerbank». Ну, а якщо тобі хочеться Apple, тоді тобі в «Це Apple». Гарантія, сервіс, оплата частинами, швидкий трейд-ін працюють без відключення світла. Стрий, вулиця Шевченка, 75, навпроти поліції охорони. Заходь, вибирай і забирай. Отож, за числа усіх, хто реєструвалися на гру, насилаючи слово «Мелодія» на Стрий Вайбер або Телеграм, рандомно була обрана наша слухачка Мар'яна, яку я застала де?
2: Так, я на вулиці.
1: А що там робиш на вулиці? Гуляєш?
2: Так, гуляю з дитиною.
1: Отже, група підтримки у тебе є. Класно. Давай тоді переходити до правил гри. Правила гри у нас такі. Зараз буде звучати пісня. В певний момент, коли пісня зникне, твоє завдання її продовжити. Тобто доспівати. Зовсім-зовсім трошечки, але треба постаратися і заспівати. На все про все маєш 3 секунди. Пісню вмикає вже зараз. Ой, смереко,
2: розкажи мені, смереко. Чарівна моя, смереко. Ой, смереко. Що від мене так далеко? Чарівна моя, смереко.
1: Щось це крутила ти, Мар'яно, із тими словами, але заспівала. Отже, ти перемагаєш сьогодні у грі «Злови пісню» і автоматично стаєш претенденткою на суперподарунок, на Powerbank. А от кому він дістанеться, буде обирати рандом уже цієї п'ятниці. Тому триматиму за тебе кулачки і бажаю вдалої прогулянки та гарного дня.
2: Дякую, гарного дня.
1: Спробуй свої удачі і ти, адже наступна гра відбудеться вже завтра о 14.40, а щоб стати її учасником, потрібно зареєструватися в першу чергу, тому пиши слово «Мелодія» на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098 10 11 123. Ставай претендентом або ж претенденткою на подарунок, а вже в п'ятницю забирай павербанк від магазину «Це Apple».

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: А далі у нас коротесенька реклама, і по завершенні на тебе чекає Максим Бородін.
2: В першу чергу, кохана, маю тобі сказати.
1: Оля Цибульська. Та Древо.
2: Моя дама, біда, дама.
1: Усе це і більше звучатиме по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
3: Реклама.
4: Еники-беники їли вареники, еники-беники їли згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий ФМ о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словолови» на Стрий Вайбер 098-10-11-123. Партнер гри «Пекарі Бейкарі».
5: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері з 3 Богдана Хмельницького 2/3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
3: Стрий FM.

0: 3FM.
1: А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг мені зараз встановити стелю, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не тільки у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно, понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон запиши 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. 3FM.

0: 15 вже минула у Стрию, у студії Ольга Щепаняк. Час на новини.
1: За порушення мовного закону можуть підвищити штрафи. На Львівщині відкрили центр підготовки прикордонників і команда зі Стрия серед призерів обласного етапу шкільних ліг із футболу. А тепер переходимо до деталей. За порушення мовного закону в Україні можуть у 10 разів посилити штрафи. У разі ухвалення змін максимальний штраф може зрости до 119 тисяч гривень, заявила омбудсменка Олена Івановська. Наразі передбачені такі санкції. Перше порушення – попередження або штраф до 5100 гривень, повторне порушення – до 11900 гривень.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: На Львівщині відкрили центр підготовки прикордонників за стандартами ЄС. В області запрацював сучасний центр для навчання та підвищення кваліфікації фахівців прикордонного контролю. Слухачі центру опановуватимуть методи виявлення підроблених документів, заборонених речовин та викраденого транспорту. Навчання поєднує теорію із практикою безпосередньо у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. Тим часом у Львові тривають роботи із будівництва крематорію. Наразі на об'єкті прокладають зовнішні та внутрішні інженерні мережі. Наступними етапами стануть облаштування фасаду будівлі, влаштування чистових підлог та проведення внутрішніх оздоблювальних робіт. Після цього планують встановити печі, провести інсталяційні та пусконалагоджувальні роботи, а також тестування обладнання. Нагадаю, будівництво крематорію стартувало у січні 2025-го. У грудні до Львова доставили дві печі для кремації.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Найближчим часом Львівщина прийме понад 400 дітей із Сумської та Харківської областей. Відвідини відбудуться в межах проєкту «Карпатська зміна». Це діти наших воїнів, поліцейських, представників інших силових структур. Ті, чиє дитинство минає між повітряними тривогами, новинами про обстріли, очікування дзвінка від мами чи тата. Підготували для гостей 14 днів спорту, культурних, патріотичних і розважальних заходів. І наостанок про позитивне. Команда зі Стрия серед призерів обласного етапу шкільних ліг із масового футболу серед учнів 9-11 класів. Змагалися 8 переможців районного етапу шкільної ліги. Стрийський на турнірі представляла команда хлопців Стрийського ліцею імені Івана Франка. Юні спортсмени вибороли почесне друге місце. Це були всі новини цієї години. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось о 16-й.
2: Погода.
0: А якщо ти зараз гуляєш у Стрию, можливо, десь в районі базарчику, щось там ходиш, дивишся, краще це робити, гуляти, тобто з парасолою в руках, бо щось воно так хмариться, ну так уже ті хмари збираються. Плюс синоптики кажуть, що, можливо, у Стрию все-таки йтиме дощ. Вони прогнозують, що в день розпочався дрібний дощ. Він не розпочався, але здається, що ось-ось і цілком можливо, що це станеться. Щодо температури, зараз маємо плюс 18, найбільша денна температура, яка нас сьогодні чекає, це 19 градусів тепла на 18 годину. Її очікуємо, ту температуру. Завтра буде тепліше, плюс 20, і завтра має бути трохи більше сонця. У Стрию 15 година вже позаду. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт! А тепер кожному із нас буде набагато простіше знайти і відшукати в собі продуктивність. Чому? Тому що я знаю, де вона ховається. От знаю секретне місце, де ховається наша продуктивність. І тобі розкажу усі деталі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: 15 чи стрію, ти слухаєш 3FM, і тепер усі ми маємо шанси стати мегапродуктивними. Чому? Тому що я дізналася, де ховається справжній секрет продуктивності. І знаєш де? В холодильнику. У твоєму, у моєму, у наших холодильниках, а конкретніше у кубиках льоду. В холодильнику у тебе є кубики льоду? Є, а отже продуктивність точно буде. Чому воно працює? Тому що холод стимулює нашу нервову систему. Він освіжає кровообіг, а тим самим змушує мозок прокидатися буквально за кілька секунд. Тому малесенький кубик льоду в склянці води або кави може дати такий собі стартовий імпульс для твоєї продуктивності. Виходить, що так само, як шлях до серця чоловіка, він лежить через шлунок, правильно? Так само і шлях до нашої продуктивності, він лежить, ну, не через шлунок, але через морозилку. Хто б міг подумати, правда?
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Якщо ти ловиш себе на думці, що після обідньої перерви трошечки починаєш гальмувати, швиденько біжимо до холодильника, дивимося, є там кубики льоду, якщо є, клас, освіжаємо голову, якщо немає, робимо спершу кубики льоду, заморожуємо усю воду, а вже пізніше черпаємо продуктивність наповну. Ну і, до речі, чому саме після обіду так мозок наш підступно починає гальмувати і відмовляється працювати? От це теж пояснили науковці. І тобі розкажу. За 5 хвилин усі деталі.
2: Стрій FM. Ти напиши.

0: просто будні. Не просто будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Ну що ж, обідня перерва позаду. Якщо зараз ти відчуваєш, що хочеться лінуватися, не хочеться працювати, знаєш, що нічого дивного в цьому немає. Все дуже просто і навіть трошечки логічно. Після того, як ми смачно

0: поїли, наш організм переключає частину ресурсів на травлення. Кров, вона активніше працює там, в зоні шлунка, кишківника, тому що головна його місія – переробити твій обід. Паралельно трошечки змінюється рівень цукру, і тобі вже не хочеться настільки якоїсь такої активності. Організм просить про те, щоб трошечки зменшити оберти. Іншими словами, твій організм увесь, причому переходить в такий в так званий режим економії. Тому якщо після обіду тобі хочеться відпочити, відпочивай і знай, що це не лінощі, аж ніяк. Просто твій організм, він мега серйозним чином вирішив поставитися до цієї кави, до канапки, до, я не знаю, до якогось круасана тощо.
1: ФМ. День. Настрій ФМ. Настрій ФМ.
0: 15.23 у Стрію, ну а наш день Настрій ФМ триває. Сьогодні у нас вівторок, робочий тиждень у розпалі, тому додаємо собі наснаги, лінь, відганяємо і правою, і лівою рукою, а що найважливіше, відганяємо лінь, боремося із нею з допомогою класної української музики. Саме така чекає на тебе по рекламі, а також програма «Словник по-стрийськи». Усе це і більше на 101.0 уже далі.
2: Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до -30%.
6: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
7: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
6: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
7: Обирай у Санпід.
6: Стрий, вулиця Успенська, 52.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6.
9: Та далі на сайті.
10: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066-083-12-52. 066-083-12-52.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063-260-60-92. 063-260-60-92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
14: «Стрий ФМ».

0: Словник по-стрийськи.
1: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ, ми зараз будемо вчитись правильно говорити. Ну, звісно, ми всі вміємо це робити, але є певні нюанси. Ну, ось, наприклад, накладений платіж чи наложений платіж. Дуже часто на пошті можна почути, як хтось каже, наложним платежем, наложним. Але воно не так, так не потрібно говорити, тому що наложний платіж – це чиста калька з російської мови. В українській є свій варіант. Це плата, яку ми вносимо після одержання. І називається вона післяплата. Тому на майбутнє при замовленні на пошті вказуємо не наложний платіж, а післяплата. І тільки так. Ну і говоримо красиво, говоримо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: А ще не забуваємо про парасольки, тому що синоптики вперто прогнозують про можливий дощ. На годину 21, не раніше. Зараз у Стрію переважно така мінлива хмарність, трошечки видно сонця, бачу, що голуб літає. Ну, загалом, погода як треба. Поки що потреби в парасольці немає. Але 21 година цілком можливо, що будеш гуляти з собакою, будеш, можливо, йти з гаража десь додому, то парасолька стане в нагоді. А поки що зайве. Так, ну а далі вже буде дуже-дуже-дуже інтригуюча тема. Хто розумніший? Чоловіки? Ви чоловіки. Чи ми, дівчата? Нарешті наука розставила всі крапки над «і». Що вийшло? Хто насправді розумніший? Чоловіки чи жінки? Чий мозок розумніший? З'ясуємо за 5 хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» Настрій.ФМ. Настрій.ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Вже 15:43, ти слухаєш 3FM, з тобою Ліля Квітка. Отож, хто розумніший? Чоловіки? Чоловіки чи жінки? Жінки чи чоловіки? Якщо ти думаєш або чекаєш, що я зараз стану на чийсь бік, то ні, цього не буде. Ну, принаймні, не так публічно. Тому що єдине, що я можу сказати, що як чоловіки, так і жінки, усі ми розумні. Просто розумні по-різному. От, до прикладу, ви, чоловіки, ваш мозок, він не бачить натяків. І навіть не думайте сперечатися, бо я це точно знаю. Чоловіки взагалі не розуміють натяки. Або це саме ті, які зустрічались на моєму шляху. Про натяки там мови навіть немає. Що можна сказати про ваш мозок? Кажуть науковці, що мозок чоловіка, він зазвичай бачить картину масштабно, так стратегічно. Тому що досягнути мети – це головна місія для вашого мозку. Ну а ми, жінки, дівчата, ми королеви багатозадачності. Ми можемо одночасно вирішувати робочі справи, так? Ми можемо одразу планувати причастя для своєї дитини чи навіть декількох дітей. Ми можемо вирішувати паралельно робочі справи, варити борщ, а попри те ще й дивитись серіал або слухати музику. Тобто, поки чоловік прораховує якийсь там найкоротший маршрут для своєї мети, жінка уже домовилася з усіма, з усім, для того, щоб там їх десь зустріли в гостях з пирогами або з тим самим борщиком.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ми рухаємося далі. Попереду у нас коротесенька реклама, а по завершенню Клавдія Петрівна та Ості. Таяна. Фантастична жінка. А ще Анна Трінчер. Все це і більше по рекламі. Це Стрій.ФМ, це радіо твого міста.
2: Реклама.
3: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
4: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
5: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
4: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
7: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрій.ФМ. Мелодія в душі або в душі.
8: Партнером гри є магазин МТА.
9: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: FM.
1: Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не тільки у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон записуй, раптом знадобиться. 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline.
2: Стрий FM.

0: 16-го стрію у студії Ольга Щепаняк. Час на новини.
1: І далі про таке. Чоловік втратив 60 тисяч гривень після бронювання у Блаблакар. У Стрию відбудуться патріотичні заходи до Дня вишиванки. Істрияни підписуються за державне свято у цей день. У Самборі чоловік втратив 60 тисяч гривень після бронювання поїздки через Блаблакар. Він знайшов поїздку із Мукачева до Самбора в додатку, після чого отримав повідомлення у WhatsApp, нібито від компанії-перевізника. Йому повідомили, що для підтвердження бронювання потрібно одразу сплатити 250 гривень. Після оплати чоловіку надіслали електронне посилання, нібито для отримання квитка. Потерпілий перейшов за ним, після чого отримав сповіщення від банку про спробу списання коштів. З його рахунку зникли 60 тисяч гривень. На жаль, знайти шахраїв майже неможливо в такій ситуації, тому поліції нагадують, будьте уважні при будь-яких онлайн-маніпуляціях. Кошти на картках програми «Національний кешбек» необхідно використати до 30 червня цього року включно. Тобто кешбек за квітень українці отримають наприкінці травня, і ці кошти також потрібно буде використати до 30 червня. Виплата за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні, після чого програма працюватиме за стандартним графіком. Виплати надходитимуть після 20 числа наступного місяця за попередній період. Нагадаю, розмір кешбеку становить 5 або 15%.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: У Стрію відбудуться патріотичні заходи до Дня вишиванки. 21 травня відбудеться загальна хвилина мовчання разом із рідними загиблих воїнів на Алеї Героїв. Там пройде акція «Вишита стрічка пам'яті». О 9:20 на Майдані Незалежності розпочнеться флешмоб «Нащадки волі» за участі учнів Стрийської гімназії імені Стасюка. О 13 годині у Стрийському краєзнавчому музеї «Верховина» передбачено відкриття виставки «Вишиванка – символ нескореності українців». І до теми. У Стрию стартував збір підписів, щоб День вишиванки отримав статус державного свята. Ініціював звернення до Верховної Ради Стрийський осередок громадської організації «Захист держави». У ньому міститься прохання законодавчо закріпити 3-4 травня як День вишиванки на державному рівні. Підписати звернення можна до 20 травня в офісі осередку організації на вулиці Успенській або 21 травня на тематичній локації до Дня вишиванки у центрі міста. І наостанок, каратисти Львівщини вп'яте поспіль вибороли Кубок України із Шокотан Каратедо. Спортсмени нашого регіону вибороли 28 золотих нагород. Команду представляли вихованці 5 потужних осередків. Крім того, головний тренер львівської команди отримав престижну індивідуальну відзнаку як найкращий наставник Кубка України. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Бережіть себе і на все добре.
2: Погода.
0: 16:03 у Стрії. Просто зараз у нас гарна погода, правда? Стало набагато ясніше, якось воно приємніше. Хоча синоптики, я оце оновлюю прогноз погоди один раз, два рази, тричі. А вони й надалі вперто кажуть, що у Стрію сьогодні має бути дощ. 21 година чекаємо, не дочекаємося. Ну, щоб перевірити, правдиві прогнози чи не дуже. Бо вчора, як мені здається, дощу я не бачила. Хоча вночі спала, то цілком можливо, що вночі щось там і накрипало. Зараз у Стрію мілива хмарність, переважно, так скажімо, сонячно, а на термометрах 19 градусів тепла. Розпочинаємо нову годину разом з тобою, Ліля Квітка. Усім великий привіт! У Стрию, а я тоді зналася, на якій вулиці у Стрию можна знайти молодість. Реально, для кожного. От кому хочеться молодості, довголіття, можна і навіть треба йти на вулицю Олесницького, 15. Чому саме туди? За 5 хвилин усе розкажу.
3: День на Стрий-ФМ! День на Стрий-ФМ! На Стрий-ФМ!

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: 16.13, з тобою Ліля Квітка, усім привіт. Я маю прекрасні новини для тих, хто не дуже про спорт, але обожнює творчість. Чому це добре? Це дуже добре. Вчені з Лондона з'ясували, що ті, хто хоча б раз на тиждень малює, співає, ходить на концерти або до музеїв, уповільнюють своє біологічне старіння на цілих 4%. Більше того, щотижневе ось таке культурне дозвілля, воно робить нас молодшими приблизно на рік. Тому якщо тобі хочеться трошечки омолодитися, так би мовити, а не хочеться всі гроші нести в кабінет до косметолога, у Стрию для цього є не лише спортзал, є ще й музеї. Наприклад, та сама музей Верховина на вулиці Олесницького, 15. Май собі на увазі.
0: День на Настрій ФМ. День на Настрій ФМ.
1: А про те, яка новинка з'явиться у наших гаманцях уже в червні, тобто вже дуже-дуже скоро, розкажу тобі за кілька хвилин далі.
2: Настрій ФМ.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Не просто будні.
2: Не просто будні.
1: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
3: 16.18. Острію, ти слухаєш 3FM, а вже наступного місяця у наших гаманцях з'явиться дещо нове. Нові гроші. Національний банк України випускає в обіг нову монету номіналом у 10 гривень. Її присвятили виключно Миколаївській області. Це така колекційна монета, але їх буде дуже багато. Словом, монета називається «Ми сильні, ми разом, Миколаївська область». Дизайн має бути оригінальний, а карбують її спеціального сплаву із нікелевим покриттям. І таких монет, ось це знайшла інформацію, має бути близько 2 мільйонів. Тому уже дуже-дуже скоро ось ця новинка може з'явитися і в тебе в гаманці. Раджу ретельніше перевіряти дріб'язок в кишенях. А раптом саме ти от станеш першим із троян, кому посміхнеться фінансова вдача у вигляді отієї самої новенької монети.
1: День на 3FM. День на 3FM.
3: Взагалі, треба пам'ятати, що гроші, вони мають таку дуже цікаву властивість – приходити і йти. Частіше вони від нас йдуть, але гарний настрій ми створюємо собі самі. Просто зараз. Тому залишайся разом із 3FM, попереду найкраща українська музика для твого настрою. Але спершу коротесенька реклама.
4: Реклама.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
8: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К. Та оберіть комфорт, який вартий вас.
9: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 6450, код міста 03245.
10: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
11: Лимонад «Оболонь» 1 літр зі знижкою 37%.
10: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
12: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
13: І як?
12: Та... там просто було у них.
14: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
15: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
16: «Стрий FM».
17: Так ніхто не кохав через ти. Тисячі літ лиш приходить подів

0: Інтернет не бреше.
1: І навіть якщо зараз ти трошечки спиш, для тебе добірка цікавих фактів, які точно пробудять мозок особливо. Перший факт про гумор. Гумор, то виявляється, така ж сама вбудована у нас функція, як, наприклад, ті самі смски, дзвінки в телефон. Тому що діти, ось до прикладу, вчаться сміятися набагато раніше, аніж говорить оте саме перше слово «мамо». Тому якщо і дитина може сміятися без причини, навіть, можливо, сама того не розуміючи, то ми можемо, ще як можемо, навіть попри роботу.
0: Інтернет не бреше.
1: В середньому люди беруть до рук свій телефон приблизно 50-90 разів на день, а інколи навіть частіше. Фактично кожні кілька хвилин впродовж дня телефон якимось чином опиняється у твоїх руках. Тому головне питання дня – що ти там шукаєш і чого ніяк не знайдеш?
0: Інтернет не бреше.
1: А ось мурашки, звичайні мурашки, які бігають там по землі, вони майже ніколи не сплять. Вони просто роблять сотні чи навіть тисячі коротких таких міні-перерв продовж дня. Ну, тепер ти скажеш, навіщо мені цей факт? А я скажу, є причина. Тому що тепер ми принаймні будемо знати, хто вигадав оцю культову фразу. Ще 5 хвилин полежу і піду далі.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Погода в Острії залишається сонячною, попри прогнози синоптиків, попри їхні обіцянки про те, що має йти дощ. Сьогодні в Острії плюс 19 градусів – це найбільший денний максимум. Дощу чекаємо на 21 годину, а буде він чи ні, той самий дощ. Час покаже. Завтра в Острії, до речі, на середу також прогнозується дощ, але не на весь день. Синоптики наобіцяли його з 15 години, ну і до 18-ї все. Зрештою, має бути переважно сонячно. Одна Острія, а цей лайфхак збереже тобі купу грошей, а ще нервів. Куди треба насправді наносити парфуми, аби вони трималися увесь день? Отак раз пшикнули туди-сюди і все забули, економимо парфуми і лише завтра. При цьому запах буде неймовірний. Куди ж наносити? За 5 хвилин усе розкажу.
3: День на 3FM. День на 3FM.

0: Хей FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 16:40, з тобою Ліля Квітка, ти слухаєш радіо з 3FM. Хочеш знати, куди наносити парфуми, щоб вони трималися цілий день і тобі не доводилося виливати на себе по пів флакона щоразу? Якщо хочеш, а я знаю, що хочеш, тоді слухай уважно або вже зараз загинай пальчики. Перше, ми пшикаємо за вухами. Це класика, яка працює завжди і на усі 100%. Не на долоні, там нічого не розтираємо, а пшикнули легесенько за праве, за ліве вушко. Наступне – це шия і ключиці. Забезпечує той самий розкішний шлейф, коли ти проходиш повз людей, а вони такі кажуть, о, аж в голові закрутилися від цього неймовірного аромату. А ще не забувай про внутрішній бік ліктя. Ну, це така дуже неочевидна зона, але вона тримає запах просто залізобетонно. А зараз, коли саме стає трошки нас тепліше, коли наші руки вже не ховаються під светрами, під курточками, якраз таки і можна пшикати на той самий внутрішній бік ліктя. Ну, а щоб аромат прилип намертво, як то кажуть, можна нанести на ці місця ще й крапельку помади гігієнічної або трошки вазеліну. Парфуми будуть зачіпатися за оцю жирну основу, вони не будуть випаровуватися кілька годин. Ну, а ти будеш пахнути на усі 100 чи навіть 200.
0: Стрий FM.
1: 16:41 на Острії, а ми рухаємося вперед. Попереду у нас найкраща українська музика. Це Тоні Матвієнко. Містами, рідними стали, різні зустрічі. Ірина Федишин. Зараз крізь тонко. Усе це і більше будемо слухати далі. Це Стрий FM, радіо твого міста.
0: Стрий FM.

0: Стрий FM.
1: Стрій 16:54. Стрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність і пунктуальність. Тобі пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
0: Стрий FM.

0: 17 годину розпочинаємо разом з тобою, Ліля Квітка. Усім привіт!
1: Погода.
0: Ну що, це сталося. Я закрила сайт Synoptic.ua, перейшла на новий сайт. І що там показує? Там показує, що сьогодні без дощу. Опаді до кінця дня, кажуть, не передбачається. Тож плануємо свій вечір сміливо. Парасолі вже можна 100% залишати вдома. Сьогодні плюс 18 градусів. Це найбільший даний максимум. І скажу чесно, навіть піджачок, він і той відчувається як зайвий. Завтра у нас мілива хмарність, 20 градусів тепла і поки що жодного натяку на дощ.
1: Погода.
0: 17.02 острія, якщо ти вічно нічого не встигаєш, це мало тобі часу, тут запізнився, там запізнилася, тобі потрібні всього лише дві речі, аби раз і назавжди змінити цю ситуацію, встигати все і набагато більше. Що за речі такі? За 5 хвилин усе розкажу.
2: День на 3FM. День на 3FM.

0: Підкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 17.11, у строю ти слухаєш радіо «Строй FM», а якщо ти вічно нічого не встигаєш, повсюду запізнюєшся, завжди на тебе чекають. Отже, тобі що потрібно робити? Тобі потрібно знайти ці дві речі, аби змінити ситуацію раз і назавжди, і встигати все, і набагато більше. По-перше, що тобі потрібно? Це потрібно навчитися говорити «ні». «Ні». І все, відмовлятися. Частіше треба від запитів, від завдань, які не відповідають твоїм цілям взагалі, або, в принципі, відволікають тебе від чогось мега-мега важливого. Ну, і друге – це блокнот. Простий, звичайнісінький блокнот. Доведено, що люди, які свої справи, плани, цілі, сподівання записують у блокнот, вони не забувають про них. Це по-перше. Ну, і по-друге, вони встигають набагато більше. А я тобі скажу так, що сьогодні, 19 травня, у нас ще й день блокнота. Тому зроби собі подарунок, купи блокнот, ручку і потіш себе після роботи.
0: День на Настрій FM. День на Настрій FM. Настрій FM.
1: 17.12 стріє, якщо вже мова пішла про покупки, то де краще ходити на закупи? Супермаркет, магазини оті самі чи базар? От де краще скуплятися після роботи? Деталі на Настрій FM далі.
2: Стрій FM.

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 19 стрію, увага, увага! Усі, хто зараз уже за кермом, можливо, в дорозі, або просто доробляє роботу і готується йти на закупи, бо треба, так, треба. З порожніми руками додому ти не прийдеш, можеш, але воно не пасує. От де краще скуплятися після роботи? Супермаркет чи базар? Базарчик чи супермаркет? Тут насправді у стрію у нас все дуже просто. 17:00 вечора. Звісно, що базар у стрію вже давно сказав папа, і до побачення, і побачимось завтра. Але якщо ти встигаєш до закриття, ти в плюсі. Тому що там найсолодша полуниця для тебе. Там ціна уступиться для тебе. Там останні найцікавіші новини також для тебе. Але попри це все, треба мати залізні нерви, бо цей торг, воно та справа непроста. А ще треба завжди мати готівку в кишенях. Якщо ти хочеш усе швидко, оперативно, мати чек на руках і попри те розрахуватися телефоном, ну, звісно, що ти обираєш супермаркет, тому що це швидко, зручно. А ще один надважливий плюс супермаркету, про який ми згадуємо собі саме влітку, це кондиціонери. Що не кажи, ти можеш пробачити все, і чергу, і ціну, але якщо на дворі спека стоїть неймовірна, а всередині в супермаркеті є кондиціонер, ти йдеш туди.
0: День на Настрій FM. День на Настрій FM.
2: 17:20 стрію, ну а ми рухаємося далі про те, з ким потрібно їсти, аби худнути. Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
3: Реклама.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнівич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
8: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
7: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
8: Обирай у Санпід.
7: Стрий, вулиця Успенська, 52.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
10: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
11: Смарагдов небо чекає.
10: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14:40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
2: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Поки це Apple. Гарантія. Ціни. Топ. Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти у це Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60 92. 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А. Магістраль – надійна робота для справжніх спеціалістів. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 17.30 Стрия. Якщо ти хочеш їсти менше, їж не з телефоном, їж не в компанії, їж з чилі. І їж так само чилі. Вчені виявили, що додавання чилі, отого пекучого перця, до їжі зменшує обсяг спожитих нами смаколиків. Сповільнює, причому, темп його вживання. Тобто, коли ми їмо щось із перцем чилі, ми не їмо в таких величезних кількостях, як завжди. Навпаки, ми з'їли якусь там 2-3 ложечки і все. Нам цього вже цілком вистачило, тому що шлунок, наш організм сприймає чилі якось взагалі по-іншому. Це не вареники, це не полуниця, яка зараз залітає буквально в рот одна за одною. Ні, перець чилі, він смакує взагалі по-іншому. Ходять навіть чутки, що вживання перцю чилі сприяє нашому довголіттю. Так воно чи ні, сказати тобі точно не можу, тому що ці чутки ще так офіційно не підтверджені. Ну, принаймні, я такої інформації не роздобула, але той факт, що чилі робить із нас спортсменів, оце точно. Бо так швидко, як після перцю чилі пити воду, я ще ніколи не бігала.
0: Погода.
1: А сьогодні, якщо будеш бігти кудись, можливо, на стадіоні біля 10-ї школи, чи то просто бігти додому, то обов'язково будеш це робити, а в руках у тебе буде курточка або піджак, як у моєму випадку. Тому що у Стрію вечір, ну також розгулявся, там вийшло сонце, там стало нереально тепло. Я вже зняла піджак, але мені надалі спекотно. Що знімати далі? Ну вже нема що зробити. Доведеться грітися, тому що у нас за вікном 20 градусів тепла. Дуже-дуже яскраво світить сонце і насправді жодного натяку на дощ. Синоптики на завтра прогнозують плюс 20, також має бути мінлива хмарність і поки що без опадів. А ще вже сьогодні треба буде пошукати у себе в шафі, на антресолях. Я не знаю, де ти маєш це шукати, але ти мусиш це знайти. І найкраще це робити сьогодні, а не завтра в поспіху. Про що мова? За 5 хвилин усе розкажу.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий.

0: щобудня. Ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Настрій.ФМ». «Настрій.ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Слухаєш радіо «Настрій.ФМ», а що вже сьогодні треба пошукати у себе в шафі? Знаєш? Знаєш. Я думаю, що знаєш. Хто сказав вишиванку, хто подумав про вишиванку, той супер-пупер молодець, тому що це і є правильна відповідь. Уже в четвер, 21 травня, усі ми будемо святкувати День вишиванки. Тож краще підготуватися заздалегідь. Я свою вишиванку знайшла сьогодні, тому що в останній день я страшенно не люблю чогось робити, а от за день до це якраз ідеальний варіант. А ще розкажу тобі, як стрий, власне, буде відзначати оце свято, День вишиванки. Для початку, 9 години ранку відбудеться загальна хвилина мовчання разом із рідними загиблих воїнів на Алеї Героїв. Там, власне, і пройде акція «Вишита стрічка пам'яті». Вперше, до речі. Далі, 9.20 на Майдані Незалежності розпочнеться флешмоб «Нащадки волі» за участі учнів Стрийської гімназії імені Стасюка. А о 13-й годині, рівно-рівно, 13.00, в Стрийському краєзнавчому музеї Верховина відбудеться відкриття виставки «Вишивка. Символ нескореності українців». Тому план на четвер дивись, який уже є. Все буквально по поличках тобі розклала. Твоє завдання, все, що від тебе вимагається, це знайти сьогодні вишиванку, подивитися, чи треба її привести до норми, можливо, випрати, випрасувати, одягнути ту вишиванку і долучатися саме собою.
0: День «Настрій.ФМ». День «Настрій.ФМ». «Настрій.ФМ».
1: А далі у нас найкраща українська музика по курсу. Зокрема, почуємо Яромію. Зла та Огневич. Та Кралиця і Омар Гілєєва. Я не п'яна, я просто закохана. Усе це і більше по рекламі. Це «Настрій ФМ», радіо твого міста, Острію 17.43. Усім привіт.
2: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
5: Нарешті з лікарем пощастило.
6: Де знайшла?
5: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
6: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
7: Смакування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
8: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозв Варник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
9: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
10: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерсько. Стадіон «Сокіл». 17.00. пропусти, буде гаряче. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
3: Стрий FM.

0: Хвилі FM.
1: А «Стройтеплиця» запрошує на роботу вичівників, вантажників, трактористів, слюсарів та інженера-енергетика. Робота у Стрийському районі, село Станків, робота стабільна, офіційне працевлаштування та своєчасна оплата праці. Телефон 050-462-2356. Повторюю ще раз, 050-462-2356.
0: «Стрий ФМ».

0: Погода.
1: 18 рівно у Стрії. Якщо ти зараз питаєш у себе, як мені далі бути, я тобі можу сказати, треба роздягатися, розбиратися, як то кажуть просто у селі, тому що там спека, там дуже-дуже тепло. В порівнянні з тим, що було вранці, а зараз це небо і земля. Тому що термометри у Стрії показують плюс 18, плюс 19. На якомусь сайті я оновлювала прогноз погоди, там було вже 20 градусів. Але повсюду, окрім Synoptic.ua, всі кажуть, що дощу не планується. Ну, а ті, як завжди, дощ. Хочеться вірити у краще, тому робимо ставку на те, що сьогодні у нас без опадів, завтра також. На середу синоптики напрогнозували плюс 20, на четвер 21 градус, в п'ятницю 20, а от уже на неділю, суботу має бути тепліше, до 24 градусів тепла.
2: Знаєш,
1: завершився робочий день, тому будемо з тобою прощатися. Це була Ліля Квітка. Почуємося вже завтра, рівно о 13. Усіх міцно-міцно обіймаю. Бажаю теплого та приємного вечора. Всім па-па!

0: Реклама.
1: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
2: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
1: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті. Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47. Підготовлюється на 8-й модель RXGX SNX 2025 року виробництва.
7: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066-083-12-52. 066-083-12-52.
8: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
10: Партнером гри є магазин МТА.
11: В МТА є все. Вся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
1: І як?
0: Та там просто було у них.
2: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
3: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу машиніста-екскаватора. Досвід роботи буде перевагою. Пропонуємо бронювання, своєчасну заробітну плату, часну заробітну плату та стабільну роботу. Телефонуйте 063 260 60.

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
2: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Сосиски апетитні від харківського м'ясного ряду зі знижкою 41%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
5: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
6: Двічі на місяць.
5: Годує смачно.
6: Гарячий обід щодня.
5: Довозить безкоштовно.
6: Зручно і без витрат.
7: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
8: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
9: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до -30%.
4: Еники-беники їли вареники, еники-беники їли Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий FM о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словоломи» на Стрий Вайбер 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
5: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький ходок, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері, Стрий, Богдана Хмельницького, 2/3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
6: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
7: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрию».

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк без корабля.

0: Реклама. Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
1: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
2: Двічі на місяць.
1: Годує смачно.
2: Гарячий обід щодня.
1: Довозить безкоштовно.
2: Зручно і без витрат.
3: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: 103FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжу річ Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі».
5: Де ж тебе піти, куди піти?
1: «Білого Бо» зі «Стінами». Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спірін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
6: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом, і знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі. І зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.

творчої з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат.

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: А

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

0: стіни білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами.

холодні, слизькі. Обираємо стратегії, тактики, зберігаючи суто близьких. Ми приблизно собі уявляємо, що чекає за обрієм нас. Ставимо коми, ніби не знаємо.

лише з меча і вогню, не з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч, ніхто не здолає

0: що дається згори, це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: чуй голос пращурів, звільнись від ворожих пазурів, відчуй, що ти можеш більше, щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом манія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

0: Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі».
1: Стоп!

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця й музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати, швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

Ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи.